0: kalajulan dua bila sanggoi berkajula mukem musane mukem dan kumatar ogoto kunlay tarore fefenya magani wali amaga
1: ibu ara mangsa juma ni mangsa juma nasao
0: afoken game